0: moto moko chalite pona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalela ka mwana obalela kate lokawo kuzwa ha